0: Govast. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardnerin truquna.
1: Toh lini lujse, asat domuse, jëv hajtararet, muajis janë zëhqera.
2: Minqev 33 toko zëhq, gjaheri, harjurit avelite sa kanu hamash.
1: Antrek voqain jëv zhama në kakit slusavorycion, zërtan hamash.
2: Man ramastere, domus kete jem kajkum.
1: Domus, ameninq, kosertov.
3: Ushadrytsion, Castrol, Lotus, Royal Yev Orlen Jugherin pashtonakan nerkayatsutsich Kalantarian Family-n zgushatsnume. Castrol, Lotus, Royal Yev Orlen avtoyugherë tarberakek bërnakits xtsan zkvogh karmir zhapavenov, vori vra nshvats e Kalantarian Family. Yerkate takarnere yev pompere kënkvats en firmayin kniknerov. Kalantarian Family 091 00 70 19.